0: hoki atu te tai au I ati. E tāpa e mai ki runga e tō tātu e noa kua raura, e te noa rātou e tai marama. E rea tu te rea pupu, ko tāna, ko tā rua hoa mai te tai pupu a koa te tai mai. E ngā e tūtaua ngai āti rato I te wāpo, kāre me te kera wā, no te mea kāre o. E o, mamai te rau. Kāre mune a te kaumane I a kōti te wāpo, te nono o ane, tāpa pātu te pātua, te rato I te huipanga. E rau mai e, te tai mune. Te akamata nei te namu I te uni mai. I taki ua maina kare namu. Pene ko pou te ririnui o te wairakau, te spray I akirunga I te enua. I tamate atu I te namu. I te emu ko akamata ko te namu I te ere mai. Kwa kā ko te maski tō koeo. I roto I te aungutu aere. Ae, paparoro ko te maangunuti ua te ia I roto I te ia pupongi. Tere nei rā e tā ku utiri mui I runga I tō tātou e noa. Ko pē te māpū I te ere te utiri mu. Kāreo ke e pākau e kāreo ko e ka kupenga. Kāreo ke te rimu e ka kupenga ko e ka tāpatu kā. E rā ko e runga I te akau. Uti uti mai, pai mai, tā mā kuroto I tō nā rau winita. Te okua tūra koe.
1: Amen.
0: Au e te kā e te tangata I etake nei te rimu te akaro. Kōpē te kai. Anyway, tō tātou nōti te e roto I te ia tuātou, au tāra tāra
1: apu te ia. Te rumitua, mā kukai kāneke mamma o tui, te runga tura kio I te rā mana kō ki a au, tā tātou au māpū kiriti tiano te kimi pūpingara, pēne wā kio ki e au tāngata te tai nōti rene e korongorongu mai nei, kaina o lātou I te tauturu. Pēne I e me karuko I ākoe, nā tu kare ruko mai ākoe te teim, I te tai pēne I e me tangata kai nā ro te tonne, I te tai pēne kapa kiri na te tau turi a rātou. Kato kū kio kino te rā, tio kātou tō me te wātu kutu pēngo te rā. Tēnā.
0: Aio. E te kārā kē e te tāwini o te tua. Kari uki nā ro te tomu mamā o te kiro, kari ki uki te aka pēne tā rātou parāni, tā rā rā, e kimi muni nei rātou. I tau turu rā e rātou e tuta ki tō rātou pātete e tō rātou ngai noanga e perako tō pene e tō rātou ngai ka tere tere ere rātou. Kāri rau ko mai aku tia information. Me ko tia nā ia te puna koe au tarāra koe. Nō tia. Nō tia. I hope we te look forward to maera te iti tangata kuki aere ni I aitutaki māpū e ere atu nei I roto I a okotopa. Kia ora ana, good morning kia koe e tō mātou. Te reka reka I te parawianga tātou I rutu I tia pōpongi o. Nā rutu I te kōpō o te pō tō mātou takotoanga. Uriro koe e I tiaki e I pāruru I a mātou kā tōtō. I te nei, te a wātu nei tō o ingo tapu e te tua. Te tika I a koe, I a tuku mai koe e tō wairua tapu no mātou kā tōtō. O te aronga akarongo mai nei te rātio I tia pōpōngu. Te aronga e moeara, te aronga kuere ki te rare. E runga mai a mātou te oaroa. Tā tāwa ka autara I roto I tia pōpōngi. I riro te rera e tauturu I a mātou I roto I tō mātou oranga pairua. E nā te tua, nā au e te tua, e tiringi mai te metaki o te rangi, o te moana e tō te enua ki runga I a mātou tātoto. Tā mātou pūre te ki a koe āriki mai a ka kore mai tā mātou ara. Ki o rātou mātou I a koe, I pūre atu e rutu I te ngō Iesu. Amen.
1: Amen.

e kuakarongo mai koutou ia koe noko nei ta kuakara ngā tua ngai. I roto ki te kuatau ere mai e mātou i aitutake nei. Orohoi aitutake e te tūmate pēngai. I te tuatau ne te tāre neo e āo tangata te mate. I roto uai te tuatau poto te aerea mai. Rua epatoma i to pāke nei, e tai epatoma i to pāke nei. E tia nei, te epatoma te kā aerea mātou, kā tai a hoa mai te tai tūmate tenga. I runga i te eno. Ko tō tātou mana koe paparouri e roto i tia pōpunga. E mana mana tātoku, no te au oru metua e rawe nei i te pure mate. O tōku mana mana tā, e autara putuputu anō ki au i nāroto i te rātio, e nāroto i tā kuakoanga. Me i te roto i te pipiria, ka ariki au i te rera. Me kāri i roto i te pipiria, kāri we ariki i te rera. If it's in the Bible, let's have it. If it's not in the Bible, we don't want it. No te mea, o tōku teitei ā e te tāwini o te tua, i rena kia ue e kōtou atu e te aronga e karongo mai nei. E māngunu i te o tāwini o te tua me rawe rātu i te akunonga pure tūmate tenga, mokore pure aka pūmāna no te kōpū tangata. E rongo uānau te o oru mitua i te nākoanga e, i te ira, tō tātou metua waini i runga i te rangi. Me kore, tō tātou metua tāne te runga i te rangi. Me akarongo au i te au oru metua e autaraka perane, I feel like saying to them, akoti, ta au autara e autara maira koe, kāri te autara tanu, autara tāra wake. Noe a ngā e te ngā e rauka mai e ia tātua mokore e te au taeke oru metua. Te ngā e rauka mai e te āpianga. Noe a ngā e te ngā e tereni i ae koe. Ia ka ki te koe ki te kōpū tangata e ki te tangata kātotoa te taimai ki te tūmate te ngā e. Tō tātua māmi, tō tātua tēti, tā tātua tamaene, tā tātua mokopuna, te i runga i te rangi. You know, me akarongo au i tia tū e paparoru. E wareware wātou e tikoti au te autara. A te pai o te au orumetua e ti wareware nei te tangata. In another words, me autara koe e tia autara ki te kōpū tangata e akarongo nei, ka mare ka rātou. Kare kare ka rātou rōu. E aka ki te maera te orumetua e. Tō tātou tupuna, tō tātou māmi e tēti, ko ere kurunga i tera. So don't worry about it. Te mua ai ai te aroaro o te atua. Nā ai te atutu api anga ki te au orometo. Me ka rauka i ai ai te tatau mai, te tai irawa, aka pāpū mai ki a tātou e, o taura e ki tārātu e aka kite nei e, o ere papa, o ere mama. I runga i te rangi. Pēnei e te e koko nei rātou no runga e te irawa, te autara anga e me mate tātou, tō tātou kopapaka e riki raro e te one pua, maari rātou tātou a o ora, wakaranga i oke spirit, wa ere te rira ki runga i te rangi te ngai, i o runga i mai, mokore te tangata nāna i o runga mai. So te apaene irire te utawine ko te aora, i rutu ki te reo papa a, o te breath of life. Wakarangai e i rutu i tō tātore te wairu, the breath of life. Kuo kia ki te ngai, nā te atuo ki oronga mai. Pene ko te aite anga tea, o tā te orumetua kataka anga e, kua ere a mama. But sorry to say, kāri tau tea autaraanga. Ko te mea ko tea ora, tā te atua i aka puangi mai ki roto i te putai o ātamu. It's like an air that we are breathing. Tea ora tā tātou e uti nei, o te rei reia. Me

painu no i tuta kimai me are gara do ke kiachu no runga ti yanga nga tamoto re pe ipu o kia de rote pinga ro mata e ina ro rato te ko ki te pai yo ki ke tuta ko yo e o tini rango are tra rango meri ki tano ka ka yo ki tano ya ia ko te rango te de de ruar tara tu te ria pai an no rira e ha te tumu ya pauru ma I tūtua e rātou I tie tūtua e kia tatarara kōtou e kia pāpetito ia. E hale tūm. Koko e rai tiki te, me kareko e ki te, you know, e manako te karangau, tiako e rai tiki te ta te iuinga, te pōngi ki te iuinga tāko e tūpetne kua. Nā, karekara kia tatavu, me ākarakarau, ki tāko ina ngaro te iuinga re tāpire tuki te pāi pēne, kariru mai te iuinga e tauturu mai iakoe. E a, Te atua, I tuku mai e tānata mai tiki te e niau. E a te tumu, ārodo, e a rātu I akoi, bakari aka ki te kito te e niau e, kia kia tatarara koto, e kia pāpitido I koto. Ko te e re te uianga e rea, kariro na te e uianga e pau te ia, manako tāko e pēnu ki tātou katoto. E a te tumu I te atua, pāpā me tua, I tuku mai e tānata mai tiki te e niau. Atitum. E koia ana ke te kite I te tumu I tuku mai e ye te mai e te mea kua aka kite I mai ke tātou kato to iru te pipiria. E ato koto manako. E iru te mea kakalama I koto, haa, te tanu wara. Ne, kalanga kire ti ereo, you know, no tātou kato to e. Pene I e, kare watu te ta ereo atu ki koto, for God so loved the world. No tō te tua ina ngaro I te ia nea o kātoa tō. O tōna tumu tera? O te tumu tera I tuku mai ai ai ai Jesu ki te ia nea. E aere te tumu rea I karangaere ai oane mai ke tatarar tātou e ke pāpi tītou e tātou. No te mea, kua kite rātou e a te tumu a Jesu I taimai e ki te ia nea. Koi yohi, ya. O te mana ko tōna papa, ki aere mai aia ki te ieni o, I te tauturu iakoe I iaku, ki a rauko I a tātou te a te oranga mutukore. No reira, no tō, tō te atua, me tua aroa, tōna inangaro I a tātou katoto. E o te kua riru mai rea, I mei tātou tātou, me aru tātou tutua a Jesu, te au oranga katoto I e tūra te tēne o. No tōna inangaro I a tātou. Te inangaro te metua no tātou, kua iri mai te rea kiru mai tāna tamaiti. Kare tāna tamaiti, kimi kimi mana kua nea. E tika, wakaranga Jesu e, papa, me tika I ako e apai e tuku I te ia. Kana tāwa e te ia mamai mirunga I aia. Iara ki tōku warai anuano, tō ura anuano e te, you know, tō anuano e pāpā. Harakoto tāku e tūtani ki tātou katoto. Hakapea ko iria e au. Ko te tumu te o te ia rātio e te au tāginua te au kariripoura pani ane ki tātou katoto. No tōku, inangaro, ia tātou te itangata kuki arene. Ki a kore e tai ia tātou e ngaro, Me tae ki te rā pūpungi aure uki mai a Jesu ki te ieni iau, I te tiki te rongo kātoto. Tēnā kua tātou tātou nukare ki tīrawa tātou oru mitua pa meke tātou kātoto. O tia mano, e mana ko ora ora tia no tātou kātoto. E rutu I te rā mana ko no tātou, tō mana ko te pene te iru pa vodu pa, te rā tāna I pa meke tātou rutu I te tipuka iuane te pene rima. Tō mana ko te pene rungo uru mawuru pa, me te iru pa rungo mawuru, te karanga ar tai ngairi kiro e, you know? E rua ia tū ako wang. Te tū, te rongo te hariki e Jesu, te rongo kari hariki e Jesu. Tō te atua I nangaro no tātou kātoto. Tō Jesu mate ki rungo te sātouro no tātou kātoto, no te itangata, e rana I tēni iau. O te arango rā te pato I te reo, te Mesia. Kale o Jesu, manako atunga I aratou kātoto. Aka pia ne koe rea. Atu koutou mana ko nonga tia maang mana ko tāko e paitu I ke tātou katoto. Teo taheke. Kaki te tu ke tātou katoto. Me kare koutou I kite. Ne, te tāte wairu tāpu e tūtou mai ne ki aku I tia popong.

Ke tātu kāta toi te tangata kukaere ni akarong rongo mene. Kare mea te tene kini yuki te ora. Are rāpa, kare kere koi yaku tāpu te ni mō te ora. Te o te ngāera koi yaku tāmatu koi te pāchini te rāroki. No atu ki ka tāmatu koi te pāchini o te ora ikonui. A tā rāki te ora ria, ahamutu ya rai tātā tō porokarāku. O te mea te kua kere te o mea kātotoa. No re te utaike, a karakara tātu kiri ngoi te iamana kukine. Tō te atua inangaro, yakoe. Kotuku mai e tāna tamai te anautai no o e noho. Nō tō te atua inaharo i tōna mitua. Akaroa.

0: Nā tiri rei pa mui te pakari ki tātou, nā tiri pa mui ki tātou te oranga metaki. Akarong metaki, wisdom. Nā, I runga tō tātou mana kōkiria te ia mana kōkiria tā rauianga yuga ina nei. Anyway, tia tōku mana kōre ina ngaru tāpaka au tia mana kōi tangai kōtai, kāne kia tūki runga te mana kōtai tāwina tia tūi akarong mei. Akarong metaki kōtou kātou tō. Ko te tumu te ia te ia rātio tātātou I tūtuani. Te tumu te ia e komokoma ni mai, katoa ni mai runga te rātio. Kare no māua ua. Akarong metaki kōtou kātou tō. E a te tumu ia Ioane Papiti tō mā, ia Pētoro mā, ia Pauro mā, e tawa ia tūra, rute tu pipiria, I tūtua e rātou ki tia tangara te te, I tūtua mea ki tātou kātou tō, ma kāre ki rātou te ritu atu e, kia tatara ara koto. Tētoi tai tia tāku nā rute pa mea ki tātou kātou tō. Ka ue te uianga ki kōtou kātou tō. E a te tū ia Iesu I erima ia ki tia ni iau. Akarome te kōtou kātou tō. Tōmana ko, kwa roko I koutou te pauha, me kare roko I koutou. Ka aina ngarua I te akakiti watu, te tai wai putongan hakotu e kama atatu I te reo. Te karanga ni te mana ko norutu mo I te tūtua nā te tua. Ka lewe ko I te atu te irawai te tangai tātai e ukitu wakotu kato tua. Nōto te atua ina ngaru te ene o kato tua. Nē, tuku mai ai e tātai mai te ki te ene iau. No to Yesu inangaru ia tātou kātoto, tie tāna ki tōna mitua, auraka I tōku inangaru e te pāpā, tāi te tūtoni o te mana ko tāmāmao ki tātou, I tōku inangaru rau. Kito koto ia Yesu te nārtone Yesu I tō mamai ki taime, wikita Yesu kakasātoro ia aia. Ya, o tāku pōwanga tia inangaru te pau ki tia rumitu te iwianga, e a te tumu, ia paura mā, ia Ioane mā, eriwātu, ya, Kia tatara rātou, no tō rātou inaaro, no tō mea kua kite rātou we, e meitaki maātāke tō muri ake me ka tatara rātou tō tātou tārau kiri ki tētua. Ia māua ngoi te rātio, no tō māua inaaro I kōtou kātou tō, no tō tētua inaaro I kōtou kātou tō, kua oroma tētua te tai mānga pakari. Mārama kia, kia māua, kia mātou, kia tātou ngoi te rātio, kia akakite ki te atu kia tātou te taiau matāra e rauwa, e rauka I e tātou. Noto mea, koto koto kopapa, koto kopapa, e nao tiri no te atua. Nē, ko tāku anga ngairira, ko tātou rumu tā tāmina te atua anga ngairira, e tono tukuru aga periperi koiyoki, I te akakite atu kia tātou kātou e kakape e tātou I tā, I te tāmanga makare, I te akonoanga, I te nao. Kare te kopo, tā te tō te ngai ino nei te wairu tō po te tō ki tā tō kātō tō. Teia tā te tō rei tūrunga mai, kia, kia tūtua māo ki runga te rā, teo tēnā kua tūtua tū tāwina te tō, nurunga te au manako, te au rāwenga, nurunga te au, ena kākape e tātō te rapakauanga. Nā e tūtua putu putu nāko ki tā tō kātō tō, e te orongoi wao wa ke tāko e arawiana o te ura kātō tō. Akarunga metaki metaki kōtō kātō tō. Karanga te tūtua e rotu te reo achiu. E reo achiu, sorry. Are, yeah. Tumanako me tangata mga iapa tangata uri ai tia reo. Ya, te karanga ne tia manako. Akarong me te koto. Many books will inform you. But only one book will transform you. E manu ni te upuka, ka tutu e me ka apebia me ka akitikita me kikotu me dee ditu. Okota ira apuka, ka... Ka tieni tō koto warang. E māngu nui teo tā te tuto ni nurunga teo mea kātou tō e teo taeke. Kia mita ki tātou I teo tō.
1: Amen.
0: Okotai rā tangata, ka tieni tō koto warang kātou tō. Ya. Apaimu iu tia ki runga ta māwe te tā te tāpino teo tō tātou I tuto ni ki runga te rācho. No tō teo tō inangaro, ye koto, ye tātou. No tō māua inangaro tō māngu ngāra mō uwa tā māua tā tētū I orang mai ki māua. Te aka maata ni rā tētū I tiri rā pakari tiri rā marama ki e topa atu ki hotou, nā kotou e aka ki tētū ki te tai orang mai I vaowake. Akarong mō kotou tētū tā e tāmina tētū ha tātau wāna o tētū e tia nortomba tētū te tai puka ea. E aka pāpū ki hotou kātou tō e, hare na māua uwa tētū tō, tia puka nā te tai no tia ni au kātou tō tia puka I tātā. Te karanga ne tia puka I rungu kone e, akarong mai. It's been said that a hospital is no place for sick people.

And it's true. In 2007, an estimated 0.2% of all death in Australia were caused by complications of medical or surgical care. Eta wai tura te wai tura. Nā nai tia tātā, hara nā mau. Kari wiki te tātā aneo papā, aneo mga iau wau, e te reo atu. Aneo ki te reo itaki. Mana ko mara tēnu tātū kātotu ene. Kari me te mea, e te kukakita katoa tia mana kātotu rai ki tātū kātotu e te itangatua tia tu, e puka ke etera. No te pame ki tāwino tia tu tia ki tātū kātotu, te karanka tō nerai, te kakite ni tāwino tia tu, a koro mate kotu kātotu, ke kite rai kotu kātotu, e puka ke te, utata e rai tia puka. Karanga tāwe, many books. Te karanga ni tia puka e nerai. E ako te tai mentaki, te iapinga mentaki e kira ki tātū, a tātā watu ki tō, urtu te reo reo mga e te reo atu, have a regular physical examination at least one each year. E a lia, te tāwino tia tu karanga ni, kia rai ki tātū ki koe tia, ki koe te itea i teru maki ea. Kia check-up ia ki tātū kātoto, ara koto ria. E aka kite mai tiri ki tātou kātoto e kia kite kōtou kātoto, te wai tōre, te wai tōre tata iau puka. Haroko iau te tau te teo, pekareko tāku hanga ngarau ki iau te tau, tau wako, aka maru iroi. E tātou kātoto. Te nā te mana ko tāwino te atu pambere no tātou kātoto, no runga e tia maki pōwa. Kare waka pō tuku tami ki runga iria, wapa e tio te mana ko aere, te tua tau rāki mua, ka aere tātou ka āmiri miri tātou. Me ka ina moro kōtou e kia, ka tūtu aho tātou tia me, ko tia rā. Tia ngāra tātātou ane te eka tuera wane mawa te ungutu pake tātou kātoto, pene ia te ora ake mō. Tāmini te tua horo mai. Nā, te tūtou ni tātou te one ani e te tia, e te kāri ki te wai e tūru. Nā, te otari eka rongo mai ne, waki te ua rongo mai na kōtou kātoto i ako, ka inarua te pēmai te ka maruri ki kōtou kātoto. I te tua kōpapa, aramai koe te pōpongi, ko tāku era pia nāu kua te tūtō neu, no te mea me te tātou mai, tūtō mai tāpina te tū, kāka ki te ki te warai te ki kotu kātoto, haka mārawa ki kotu kātoto, me aramai koe te pōpongi. Sorry, me te tauara koto tākoto wai, e tunu tākoto wai ki pupu, ki vera o kia. Me ka parako wara koe te pupu, me te wai vera, tāku inua nā, te kamatanga tika te pūpungi pōro, e tai ānere mills of, you know, 100 mills tera waiverau. Me inua tia wai, a karanga ua ka ora apakapaka rai tukwarero. Kakitara ki ukiā kui koto, arika tukwarero ku apakapaka, kari uta me unua tera atio, te kitindi ki koto katoto. Ja, ta, pukite uko e, iā koe tuku ki anu. Kera inua koe tera e, kara koe isi, ai, te e vera. A ki te warai koe, ta me tanu me take nei te utai, me pouana te ra, tra kara te ra, tako te e tuto ni ki koto katoto, me kreinu koto mātaki te rira, te me take wara. That's number one. Inu koto te rira, no te mea kua ngāru wana to o kopapa. Me kua ki kaiana koe te tai kiko moe na po, matu moe na po, matu, me matu poka, me matu atu na po, kariru te ra waivera ea, ea ka tae te ra inu. Me kainu koe wai anua, toka kino atu te matu rutu to ukobaba. E akaranga te abibianga te ki tātou kātoto, i rutu to tātou reo ke marama tātou kātoto. Kaina ori te akite tu ki koto kātoto. Yo te rei muri mai rira, maka koe re ka kapuai wera atu ka, ea tāu kakai koe, ea te Weet-Pix e adu kia. Ko te tai au maanga mete ki te ietai aru karanga le Weet-Pix, karanga le kiwe serious ka hatuto te rea, te angara ki mua hatuto tātou kātoto, no ngore te puapinga le rungo te au maanga pūro. Te nā kutu tō mai tāwina te tō. Me ko mātou e tātou te kai e, me ka kai wako e ki ko mō tātou te pōpengi pōrā, te ngā rā ki mō irira. Ka tūtō māna runga te iau pēngo pōrā ki ki te kōtou kātou tō e tā te tō, i tēni rū tō kōranga, tāwina te tō. Eru ki te putuputu anga, te atu kātou tō akarono mani. Me ti heise ki sanai koe, aka me te kui kōtou kātou tō. Tā eu ki te putuputu anga o te rongo pakari o heise ki sanai i te paraparo i topau wākenei. Ko te toru te miti e iako te erenga i te matai te kiro te putuputonga nora, poti o maianau ke ereo, ke ereo, ke ereo. Ereo te erenga mua, paraparau mua, mataora. Ereo te rua, mataora koko. Ereo te toru, mataora te putuputonga nora tō kātoto. Te rongo pakari te, iro te toheri ko Hastings. Nā, te e pāpā, kareo e tūtua te ingoa te pāpā, kua retire e e tanga ngorumitua. Akolo me te kōtō kātoto. Que no

0: my hand, precious Lord. Arataki ko iaku, narungo i tumataro, tumataora, e te ora. Amen. Ko tōku mana ko te rea, e te mā, e mā te teo mana ko te otake, a tūtū e kino tātātou rātio. Tī rātio ki tātou kātoto, ke koto kātoto e korongolo men. Ko teo tākoto pene kapakapu e koto e tūtaki, tākoto telefone e mōu ara koto. Nea. Tūtō me koto kino te rātio, te tua, ya koto mana mana te tiri tua. Nā te tua tiri rea e ākono teo mea kātoto, kai nanguru iara. O te umana ko tia, te warata ki a te rātiu ko nei nao nei ke ki te. He te nani mea, te tutua nei rātou, e te utangata te teoronga, te tutua nei ko te teoronga, a lātou mara mana e. Te rau ki te tutua nei ko rātou, te aji a tiua nei ki te ngātanga te ngoi te rātiu, te kata ego ki te katoa lātou e, e mataoro tō muri te iaupingo pōro. Kareu ki te, kareu ki te, me ka uriu te iaupingo pōro ki te reo papā, I don't think so. Ne tāwira te atua. Arekukite tūrireo me te tāwira te atua i tukoro te atai me. Te rāua, me kai irangaro koto te kai te tīti. E tāni unu mai ko te tāwira te atua, iako tōku mai ko te tīti, tāra tīti o tāra tīti. Ara, e tāmona ko angalai te tai e, e a te tīti e tāno i te kai. Nā, ukitou. Me ka tāni unu mai ko te wāmua te tau, kai irangaro koto ki kai, tāni mai koto iai. Te umana ko te ia, me ka inangolo la koto e, kakape te pauanga te tai ngā tumu apara ki rungo tākoto tumu apara. Rokura koto tumu apu, kaira tumu au, maura wai kaira tu. Kaira tumu au ko te tawino te atu, kakari ki koto kakape te pau ki rungo tira tumu. Amen, ine e tawino te atu, e tumana ko. E pera katoa, me ka inangolo koto kakape te tanu te lukau ki tupu koto koto mai, a te te champagne tokoro, koi e te... Ale rāku ki te me koe e me ko tōna tau turu tau e te tanu ni te te rūkau. E tu marau?
1: Tātano.
0: Tātano wai.
1: Tātano.
0: E au mana ko mataura tēna tātou kātoto, e nā rā te kitne ki tātou kātoto. Te nā kutu tu atu. E iaka viveki, te rāua, te tāwina te tu. Tātā kākumotu wai koe neu, te rāua kōrunga atu te ki tātou kātoto. Te iaputoma. Tāku i tukua nā kiritu o tātāo tuku tukurua te iaka matanei e te kai tia taime. Tāku tārua kiritu e te erua mui nā kanatāo mui nā kai. Tai kanatāo e tei mui nā kai matie. E tei mui nā kai kanatāo e te tekarau ki o te āpara. Iritu i tō te āpara. E atarau ki e ngā āpara. E āku āpara e rakurukua nā kiritu irira. E tei carrot. Carrot i iaku ki o te merikirikiwa. Kākito atu ki koto kātoto. E oti, e tārua nā o te tai, e ānani, mekari te ānani, ane I tara mandarin ea. Me kainangoro koto, tīnango ua tīrio. Kainangoro ki koto kātoto, me kārua me koto tia mana ko tāku e tukone ki koto kātoto. Me kainangoro koto, I te ānani, me kātope koto, akoto e topero I te ānani, I tara pākiri wa oroara ki a pūtika, I kia mea tikaera. Tangiangi u koto, no te mea iruto I te ānani. Maanga inu inu toru te rea pupinga to te inu inu orunga te ānani ne te otak. A te tai rāko tūtua tātou te ambia pūro. E tā viria na rāko te rea, ko te rea mo ina te rea, kare u tuku ana I te, kare u tuku te oniani e te kāliki kiruto I te rea. Tuku o te oniani e te kāliki kiruto te ia mo ina matie. Akarong me taku koto kātoto, ki e tuatau ane mau, ya, o te ia maanga, tanu ia rai kiruto to mau ngutua re rai. Tō tātou ere, me kaina ngoro kutu te ara mokone, ko ere mai te tai au tai ake ere. Tara, e ane I sara, sirpa pi te areo kia. E te, akane te tai, ea, parsley te tai, e ngā maanga ere tai, tuki ke te au mea riria. E te pok choy. Hei nao ki kutu kātoto, o te pok choy, te parsley, e tara sirpa pi te, ea. E te kare, you know, te takitune ki kutu kātoto, tai rau siru pit e rau ni kitinu wau te saise te rau e te otake e kare rau I ako te ka maru mātu ki koto kātou ngā tara tū e te ngā pok choy e te rau ki tāko pansali tuko I rātu kato e tāu video ko I tiria o tōku tai meri e te rira ko tuko I a oniani ki ruto I rira ko tuko I a kāri ki ruto I rira akarong me te kame koto kātoto e tumu te tai ako perayo nari ngā naku e kai wana o kaere rai o niani kirito I apara, kaere rai o niani kirito ea. Iu tia kaere I rira, e na, apamata kitu wate ki koto kātoto,